0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Najveći hitovi samo na Radio

6:46 minuta. Košarkaši Partizana dočekali su ekipu Dubaja u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. A susret u Beogradskoj areni obilježili su emotivni trenuci posvećeni nedavno preminulom sportskom novinaru Edinu Avdiću. Posebni gosti na utakmici su bili njegova supruga Anja i sin Isak, koji su iz lože pratili duel i emotivni program pripremljen u njegovu čast. Prije početka meča klub je odao počast Avdiću uz prikaz crteža njegovog sina na velikom semaforu na kojem je bio istaknuti grb Partizana, što je izazvalo snažne emocije u dvorani. Također u znak sjećanja u dvorani je pripremljeno i njegovo posebno počasno mjesto. Uz njegove omiljene detalje poput nekih slatkiša i voća. Navijači su ga dodatno počastili skandiranjem njegovog imena i prezimena, stvarajući atmosferu koja je u potpunosti bila u znaku sjećanja i poštovanja.

0: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. čuvajzdravlje.ba.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada donosi nam kišu i jače pljuskove. Jutarnja temperatura ovog četvrtka između 10 i 15 na jugu do 20, dok je najviša dnevna između 17 i 23 na jugu do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, ovo jutro kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, ali je vidljivost uglavnom dobra. Na graničnim prilazima također nema nekih većih zabilježenih gužvi i ne čeka se duže od 10 do 30 minuta.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 je sati i 3 minute, ja vam još jednom želim dobro jutro i lijepu dobrodošlicu u emisiju Pozitivno jutro. Naš poznati meteorolog Nedim Sladić oglasio se uoči nastupa naše reprezentacije na Mundijalu 2026. I tako objavio vremensku prognozu za dane kada zmajevi igraju svoje utakmice. Kaže on, pred ljubiteljima sporta je izuzetno bogat period, pa će u narednim danima poseban fokus biti na vremenskim prilikama tokom utakmica reprezentacije. A naročito za oni navijače koji planiraju susrete pratiti na otvorenom ili u baštama kafića u Bosni i Hercegovini. On kaže, vrijeme će služiti za bezbrižno gledanje utakmice, noć će u većem dijelu zemlje biti pretežno vedra i mirna, bez značajnijih meteoroloških poremećaja. Također kaže, sretno i uspješno Bosno i Hercegovino, sretno zmajevi, neka vedra noć bude rani signal da će i na terenu situacija biti preslikana.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator,

7 je sati i 16 minuta. A FIFA je odlučila promijeniti protokol prije početka utakmica na mundijalu. Zastave reprezentacije sada će biti prikazane preko cijelog ekrana, a igrači obje ekipe će formirati krug na samom centru terena prije svake utakmice. Našu himnu će izvesti Aleksandar Gajić, a riječ je o poznatom violinisti iz Toronta. Još jednom podsjetnik, utakmica Bosna i Hercegovina Kanada igra se u Torontu u petak od 21 sat po našem vremenu, odnosno od 15 sati po lokalnom.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U glavnom gradu naše zemlje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jače pljuskove možemo očekivati u drugom dijelu dana, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena. Trenutno najveća temperatura je u Mostaru 22 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 1 minuta. A mi sada lagano možemo započeti i sa našom temom dana. A vjerovatno ste već na Instagram storiju Radija M vidjeli kojom se mi to temom danas bavimo. Ja sam vas pitala da li ste jutarnji ili večernji tip osobe. Istraživanja pokazuju da je genetika odgovorna za manje od polovine uzroka našeg ritma spavanja. A nešto malo više govorit ćemo o tome u nastavku.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95, Afrodita šampon 4,45, Velneo uvijač za kosu 119, Konzum i Mercator

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.

0: Pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Izvoz putničkih automobila iz Kine u maju je porastao 73% u odnosu na isti mjesec prošle godine i dostigao ukupno 809.000 vozila, saopštilo je Kinesko udruženje proizvođača automobila. Najveći rast zabilježen je kod električnih i plug-in hibridnih vozila, čiji je izvoz više nego udvostručen na oko 435.000 jedinica, odnosno više od polovine ukupnog izvoza. Rast izvoza se povezuje s višim cijenama benzina i dizela, koje su podstakle kupce na veću potražnju za električnim automobilima. Kineski proizvođači sve snažnije se šire na tržišta Latinske Amerike, Azije i Europe, dok domaća prodaja slabi. U maju je prodaja putničkih vozila u Kini pala 23,4%, sedmi mjesec za redom, dok je prodaja automobila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem smanjena za gotovo 42%. Analitičari UBS-a očekuju da bi kineski godišnji izvoz putničkih automobila mogao porasti oko 40% u 2026. godini, a izvoz električnih vozila i do 80%.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal. Radio M.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vjersko-kulturna sportska manifestacija 516. dani Ajvatovice bit će otvorena danas na Musali u Pruscu. U programu će nastupiti vokalno-instrumentalni ansambl Forte i hor Elči Ibrahim Pašine Medrese iz Travnika. Nakon svečanog otvorenja u 19 sati i s početkom u 20 sati i 15 minuta u domu Hasana Kafije Pruščaka bit će otvorena izložba materijalno-kulturno nasljeđe muftijstva Travničkog. Dokumentarni film Stanje mira premijerno je prikazan sinoć u Sarajevu i time je završena turneja prikazivanja ovog filma u Bosni i Hercegovini, saopćila je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Nastoje u okviru godišnjeg programa Stanje mira Evropske unije za izgradnju mira među mladima u produkciji Centra za postkonfliktna istraživanja, a ovaj dokumentarni film prati mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, dok dijalogom zajedni iskustvima i ličnim promišljanjima istražuju pitanja sjećanja, identiteta, pripadnosti i budućnosti regiona. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama na području Halodza najteže je pogodilo slovensku općinu Žetale i izazvalo veliku štetu na javnoj i privatnoj imovini. Općina je pozvala građane na oprez, posebno na područjima pogođenim klizištima, oštećenim putevima i vodotocima, te ih pozvala da se pridržavaju svih odluka o zatvaranju puteva i uputstva nadležnih službi.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Banja Luci 13, Tuzla 14, Sarajevo 15, danas najtopliji Mostar sa 23 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: I dalje nema neke veće gužve na graničnim prelazima, ne čeka se duže od 30 minuta.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 5 minuta mi nastavljamo govoriti o našoj temi. I noćni i jutarnji ljudi doživljavaju nalete kreativnosti. Ali studije kažu da su ti naleti kreativnosti često intenzivniji kod ljudi koji su noćni tipovi. Razlog tome mogao bi biti taj što jutarnji ljudi žive u normalnoj društvenoj rutini, dok su noćni ljudi morali u ranoj dobi naučiti kako da budu kreativni, kako bi se tako lakše mogli prilagoditi drugačijem ritmu i načinu života. A vi na Instagram storiju Radija M glasajte na anketu koju sam vam postavila. A tamo sam vas pitala da li ste jutarnji ili večernji tipovi.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUR.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad.

0: 9:46. Naše kolege sa portala vijesti.ba otputovale su na svjetsko prvenstvo i u narednim sedmicama bit će uz naše zmajeve i reprezentaciju. Naše kolege izvještavat će uoči i sa samih utakmica, te poslije utakmica u Torontu, Los Angelesu i Seattleu. Poseban fokus bit će na armiji naših navijača u Kanadi i Americi, a kolege će prenositi atmosferu sa tribina i ulica gradova domaćina. Sve to možete pratiti na portalu vijesti.ba, YouTube kanalu, društvenim mrežama Facebook, Instagram, TikTok, ali i u programima Radija M i Radija M+. A također na portalu vijesti.ba vidjet ćete da postoji i nova rubrika koja se zove Mundial 2026. A naš kolega na terenu Vanja ima i poruku za sve naše slušatelje. Mi je slušamo u nastavku.
1: Dobro večer iz Toronta, odnosno dobro jutro svima vama u Bosni i Hercegovini. Ekipa Vijesti BA nalazi se ovdje u Torontu, gdje će naša reprezentacija igrati svoju prvu utakmicu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva protiv Kanade. Na Vijesti BA, Radio M i Radio M Plus u narednim danima, odnosno sedmicama, imat ćete ekskluzivni sadržaj. Pratite sve što se tiče naših zmajeva, mi ćemo vam donositi sve ono što je interesantno. Budite uz nas i gledamo se.
0: Hvala Vanja, slušat ćemo se još u narednim sedmicama. A oni koji sadržaj iz Kanade i Amerike želi vidjeti prvi, obavezno registrujte se na portalu vijesti.ba kao korisnici putem e-maila ili svog naloga sa društvenih mreža pod nicknameom koji vi sami izaberete. A time ćete osim ekskluzivnog sadržaja ostvariti mogućnost da komentarišete sve vijesti ili ih čak i vi sami predložite i kreirate. Također možete poslati i foto ili video sadržaj kroz chat koji se nalazi na platformi. A mi u nastavku druženja slušamo Dubiozu kolektiv i pjesmu I'm from Bosnia. Malo novija verzija one stare pjesme USA.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U ostatku dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u našoj zemlji. Najviša dnevna temperatura zraka do 22 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Još uvijek na graničnim prijelazima nema gužve, čeka se do 30 minuta. A naplatne inspekcije čuvajte se u Zenici.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10 je sati i jedna minuta, družimo se još nešto manje od pola sata, a vi nam pišite na 061 931 131.

0: 10:09. Naše kolege s portala Vijesti.ba anketirali su Banja Lučane, a oni nemaju dilemu. Navijat će za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. A sada ćemo poslušati i šta su to oni rekli u anketi.
1: Naravno, što da ne. A ja živim u BiH.
2: Hoću, podržavat ću.
1: Imaju velike šanse. Ako bude timski rad, želim im sretno.
3: Što ne bi navio? Zašto ne bi navio?
4: Samo,
3: samo žao me što neki momci ne igre reprezentacije. Drugo ništa. Kako da ne?
5: Ja hoću. Oni su moji favoriti. Mislim, ja sam Srbin, ali živim u BiH i navijač za BiH. To je naša država isto kao i kao i Bosanci.
6: Kako da ne? Svakako ću navijeti.
7: Mislim da bi mogli napraviti solidan rezultat. To je grupnu fazu, pa dalje kako sreća posluša.
3: I bilo bi mi drago da pobijedim. Što smo mi izuzetak? Zašto bi Bosna i Hercegovina bila neka posljednja ili nečija prčija ili ne znam nije ovo ili ono?
4: Svaka čast, momcima, srećna.
3: Svaka čast, svako dobro.
4: Naravno, to je naša država i trebalo bi navijati za nju.
5: Pa ja se nadam da ćemo proći grupu i mislim da imamo velike šanse da prođemo grupu. Sad za dalje, mogli bismo možda i četvrt finale, tako da ako prođemo grupnu fazu i dođemo do četvrt finala, mislim da je to veliki uspjeh za Bosnu i Hercegovinu na ovom svjetskom prvenstvu.
6: Naši fudbaleri, naši sportisti, kako da ne navijamo?
4: Pa osmina finala, možda i više.
6: Daleko, želja moja, a kako će oni, do njih je svako dobro.
0: E, bila je to anketa sa građanima Banja Luke. Još jednom da ponovimo. Naše kolege će prenositi sve direktno sa svjetskog prvenstva. A sve informacije sa terena možete pratiti na portalu vijesti.ba, YouTube kanalu, društvenim mrežama Facebook, Instagram, TikTok i u programima Radija M i Radija M+.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.ba i putuj bez brige.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunju Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

10:21, evo došli smo do kraja još jednog jutarnjeg druženja. Novo zakazujemo sutra ponovo za 6:30 i sutra zajedno ispraćamo još jednu sedmicu u mjesecu junu. Ostanite uz programe Radija M, od 11 sati slijedi Dana Radio M, a zatim u 14 popodnevni program. Ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Jutro oko 6 sati policijskoj upravi Banja Luka radnik čistoće prijavio je da je neposredno prije prilikom pražnjenja kontejnera u naselju Lauš u Banja Luci došlo do eksplozije uslijed aktiviranja nepoznatog minsko-eksplozivnog sredstva ili više njih. Nema povrijeđenih lica. Lokalne vlasti u italijanskoj regiji Sardinija zabranile su postavljanje suncobrana na plaži Punta Molentis osobama između 10 i 65 godina u okviru novih mjera zaštite okoliša na jednoj od najpoznatijih plaža. Izuzetak se odnosi samo na porodice s djecom mlađom od 10 godina i osobe starije od 65 godina kojima je dozvoljeno postaviti po jedan suncobran. Kanadska vlada predstavila je prijedlog zakona o digitalnoj sigurnosti kojim bi se djeci mlađoj od 16 godina zabranilo korištenje društvenih mreža uz izuzetke za platforme koje ispune posebne sigurnosne standarde. Kanadski prijedlog dolazi nakon što je Australija u decembru postala prva zemlja u svijetu koja je zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u većem dijelu zemlje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Pretežno sunčano je na jugu i istoku Hercegovine. Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, a na jugu naše zemlje do 28 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Dobar dan, dragi slušatelji, ja sam Amra i danas se družimo sve do 13 sati. Napolju je danas oblačno i kišovito, pa neka vam društvo prave, dobra muzika i Radio M.

Zanimljivo je kako vrijeme može utjecati na raspoloženje i energiju. Nekome kiša pokvari dan, a nekoga potpuno opusti, kakav je slučaj kod vas. Da li ste danas puni energije ili biste se vratili najradije u krevet?

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Na Radiju M imamo sjajne vijesti. Predstavljam vam našu novu web stranicu i mobilnu aplikaciju radiom.ba. Bez obzira gdje se nalazite, sada nas možete slušati jednostavnije nego ikada. Želimo da Radio M bude uz vas u svakom trenutku. Zato preuzmite aplikaciju i budite uz nas gdje god da krenete.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: U kantonu Sarajevo jutros je u saobraćaj pušteno 10 novih minibusa koji će voziti na više linija širom kantona. Nova vozila raspoređena su na linije prema Poljinama, Tihovićima, Sokolju, Riječici, Pazariću, Korši, Lukama i Trznju, dok su dodatno pojačani i pojedine starogradske linije. Do kraja mjeseca očekuje se dolazak još 5 novih minibusa. Novi aerodrom u Sidneju vrijedan 5,6 milijardi australskih dolara, odnosno oko 3,6 milijardi američkih dolara, bit će otvoren za putnike u oktobru, nakon više od 10 godina planiranja. Riječ je o prvom velikom aerodromskom projektu u Australiji u više od 50 godina.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kažu da su kišni dani idealni za prisjećanje lijepih uspomena. Da sada možete biti bilo gdje, gdje biste pobjegli na jedan dan. More, planina ili možda vlastiti krevet. Pišite nam na naš Viber ili WhatsApp broj 061 931 131.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevo pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Ostanite uz nas jer nam stiže Ante sa pregledom najvažnijih sportskih dešavanja.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Motor kladionice.
6: Svjetsko prvenstvo kojem su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko započinje večeras i traje do 19. jula. Nakon 12 godina i nezaboravnog mundijala u Brazilu, Bosna i Hercegovina se vratila na najveću svjetsku scenu te ćemo opet biti dio priče koju će pratiti milijarde ljudi. Sve počinje večeras kada se Meksiko sastaje s Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Novi prošireni format donosi 48 selekcija koje će se boriti u 104 utakmice na putu do finala u New Yorku 19. jula. Naša selekcija mundijala otvara utakmicom protiv Kanade u petak u 21 sat u Torontu, a još ćemo u grupnoj fazi igrati sa Švicarskom i Katarom. Talijanski velikan Juventus ozbiljno razmatra mogućnost povratka našeg reprezentativca Tarika Muharemovića i Sassuola, a predstojeće svjetsko prvenstvo moglo bi imati ključnu ulogu u razvoju situacije. Za Muharemovića je raniji interes pokazivao i Inter, ali je ta opcija trenutno stavljena po strani. Prema pisanju talijanskog lista La Gazzetta dello Sport, BH defanzivac nalazi se među najtraženijim mladim igračima na tržištu, a Juventus je jedan od glavnih kandidata za njegov angažman. Interes su pokazali i pojedini klubovi iz Premier lige, ali još uvijek nisu poslali zvaničnu ponudu za naš defanzivca.
7: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Centralno osiguranje, uvijek iza vas. Iza vas.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Polako privodimo kraju naše današnje druženje, ali prije toga poslušajmo šta nam donosi Anti iz svijeta muzike.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Jedna od najpopularnijih pjevačica u regionu, Marija Šerifović, nastupit će 8. augusta u Travniku u okviru ovogodišnje manifestacije Dani Dijaspore. Veliki koncert bit će održan na stadionu Pirota, koji će i ove godine ugostiti hiljade posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnu publiku iz Dijaspore. Dolazak Marije Šerifović najavljuje noć ispunjenu emocijama, snažnim vokalom i njenim najvećim hitovima. Organizatori očekuju spore. Veliki koncert bit će održan na stadionu Pirota, koji će i ove godine ugostiti hiljade posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnu publiku iz dijaspore. Dolazak Marije Šerifović najavljuje noć ispunjenu emocijama, snažnim

0: Dragi moji, došli smo do kraja današnjeg druženja. Ostanite uz program Radio M i ugodan nastavak dana vam želim. Ćao!
1: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, u Liska parku u Mostaru počela je manifestacija Putevima pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992-1996, kojom se obilježava 34. godišnjica oslobađanja Mostara i doline Neretve. Zagrebačka policija razotkrila je prevaru u kojoj je 44-godišnja koji je prije samo 6 mjeseci pušten iz zatvora uz pomoć za sad nepoznate pomagačice oštetio 3 starije žene za oko 120.000 eura nakon lažnih poziva u ime banke u kojima su ih uvjerili da imaju nevažeće novčanice. Policija upozorava građane, naročito starije, da budu oprezni kod poziva nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao službene osobe ili radnici banaka. Smrtonosne poplave i klizišta na indonezijskom otoku Sumatri prošle godine uništile su najmanje 7% ukupne populacije kritično ugroženih Tapanuli orangutana. U studiji se navodi da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem vjerovatno povećale intenzitet i učestalost ekstremnih padavina, čime je dodatno ugroženo stanište Tapanuli orangutana.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Sunce, more i od...

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U drugoj polovini dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, tako je zapravo bilo i u prvoj polovini ovog dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas između 15 i 22, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine, dragi vozači, saobraća se trenutno po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone, stoga vi vozite polako, oprezno, prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Sretno u vožnji!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14 je sati 3 su minute, ljudi, približio nam se i kraj sedmice. Četvrtak je i samim tim počinje naše popodne na Radiju M. Dobar dan svima, dobrodošli u našu emisiju u kojoj kao i svaki dan slušamo muziku za dobar osjećaj. Imamo i danas jednu zanimljivu temu o kojoj pričamo i tako dalje, tako dalje. Naravno, vaše muzičke želje kao i svaki dan ispunjavamo kada ih budete tražili. I slično, kao što rekoh, slušamo se mi naredna 4 sata. A naše popodne započinjemo s jednim miksom pjesama koje se u ovom satu nalaze na našoj playlisti.

14. sat je 17. minuta, draga moja ekipo, tema o kojoj pričamo danas u našem popodnevnom programu tiče se izuma. Pa evo, šta vi mislite, koji izum nekako najviše uzimamo zdravo za gotovo? Nešto što nam je toliko potrebno danas, ali uopće ne pridajemo tome toliko pažnje ili bolje reći dovoljno pažnje. Pišite mi svoje odgovore i poruke na Viber broj 061931131, kao i na Instagram story Radija M, gdje se nalazi jedna anketica na koju možete odgovarati.

0: raspoloženja.
1: Mundijalska grozdica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjedničke duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, 14 sati i 30 minuta i večeras počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Nešto što svi ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu već neko vrijeme iščekuju, večeras i službeno starta. Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada će ugostiti čak 48 selekcija svijeta na takmičenju koje mnogi vide kao najveće sportsko takmičenje ikada. Ono što nas naravno svi uveseli jeste činjenica da će i naša reprezentacija Bosna i Hercegovina igrati na ovom mundijalu, njihovom drugom ukupno i prvom nakon Brazila i 2014. godine. Naša ekipa, odnosno naši reporteri, će u narednih nekoliko sedmica boraviti u Kanadi i Americi, te će naravno izvještavati sa utakmica u Torontu, Los Angelesu i Seattleu i naravno iz baze naše reprezentacije u Salt Lake Cityu. Naravno, u sve to dolaze ekskluzivne priče, video zapisi, fotografije, live uključenja i još mnogo toga. A dragi slušatelji, vi ćete sve ovo moći pratiti na portalu, na našem portalu vijesti.ba, našem YouTube kanalu, društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu i TikToku, kao i na naše dvije radio stanice, a one su Radio M i Radio M+. Dakle, sve što nam kolege pošalju, imat ćete priliku prvi saznati, vidjeti i čuti. Tako da ostanite obavezno u sve naše kanale. U nastavku idemo sa jednom navijačkom himnom Igraj Bosno na našoj playlisti.

14 sati 46 minuta, a kompanija Yub sa svojim proizvodom, odnosno produktom Yupol, dovodi do obnovljene komunikacije kojom inspiriše nove priče vašeg doma. Yub sa ponosom predstavlja sveobuhvatno komunikacijsko i vizualno osvježenje njihovog kultnog brenda Yupol. Pod novim krovnim sloganom Yupol u život unosi boje, Yupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i tako postaje ključni pratitelj u dizajniranju našeg i vašeg također životnog prostora. Uz obnovljenu komunikaciju i vizualnu podršku pratimo korak s vremenom, inspirišemo promjene i pomažemo vam da stvorite dom u kojem se pišu najdragocjenije životne priče, tako kažu iz Yupola.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Ljudi, u Sarajevu je 12 stepeni, 12 kišnih stepeni, Banja Luka također kišovito, 13 stepeni, Zenica 14, u Bihaću 15, a u Mostaru je najtoplije i jedino u Mostaru ne pada kiša, tamo je 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, u toku su trenutno radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu i to na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, ali se radi o veoma kratkoj dionici od 20 metara, te se stoga saobraća jednom trakom, odnosno usporeno, a na svim graničnim prijelazima putnička vozila, za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati, a mi u nastavak programa idemo sa biznis vijestima.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Zemlje Zapadnog Balkana najvjerovatnije neće ispuniti rok do 2030. godine za završetak osnovne evropske transportne mreže u regionu zbog kašnjenja u provedbi projekata i operativnih poteškoća, navodi se u novom izvještaju Evropskog revizorskog suda. U izvještaju se ocjenjuje da je napredak usporen zbog nedovoljno zrelog izbora projekata, slabosti u nadzoru, nedovoljnog monitoringa i izvještavanja, ali i problema u pogledu održivosti pojedinih investicija. Kompanija Glovo najavila je da će do 10. augusta ugasiti poslovanje u Bosni i Hercegovini uz poruku da će izmiriti sve financijske i zakonske obaveze. Međutim, kako piše vijesti.ba, kompanija se suočava s više od 96 miliona maraka obaveza, od čega se 84 miliona odnosi na kratkoročne, a više od 12 miliona na dugoročne dugove. Isti izvor navodi i da Glovo duguje značajan iznos po osnovu poreza, te da su inspekcijske kontrole utvrdile veći broj neprijavljenih radnika. Iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine potvrdili su da su provodili nadzore, ali detalje nisu mogli objaviti zbog porezne tajne. Prema saznanjima portala vijesti.ba, cijeli slučaj mogao bi preuzeti federalni poskok.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Radio MEP su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 15 sati i 16 minuta, ekipa, kao što sam već spomenuo, večeras počinje Mundijal u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a naš nacionalni tim sutra otvara svoj put na najvećoj svjetskoj smotri. Također sam spomenuo da će naše kolege svakodnevno donositi ekskluzivan sadržaj, da li video zapise, fotografije, ankete navijača za vrijeme svjetskog prvenstva ili šta već, uglavnom bit ćete o svemu na vrijeme obaviješteni. Mi idemo u nastavku poslušati kolegu Vanju koji nam se jutros odmah po dolasku u Toronto javio, da vidimo je li šta kaže i naravno, kao što rekoh, svakodnevno će na društvenim mrežama vijesti.ba te Radio M i Radio M Plus biti raznog sadržaja vezanog za našu reprezentaciju sa svjetskog prvenstva. Slušamo kolegu Vanju u nastavku.
2: Dobro večer iz Toronta, odnosno dobro jutro svima vama u Bosni i Hercegovini. Ekipa Vijesti BA nalazi se ovdje u Torontu, gdje će naša reprezentacija igrati svoju prvu utakmicu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva protiv Kanadi. Na Vijesti BA, Radio M i Radio M Plus u narednim danima, odnosno sedmicama, imat ćete ekskluzivni sadržaj. Pratite sve što se tiče naših zmajeva, mi ćemo vam donositi sve ono što je interesantno. Budite uz nas i gledamo se.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: U 15 sati 29 minuta nastavljamo mi naš program sa muzičkom željom slušateljke M. Za nju na našoj playlisti jedna strana pjesma. To je Bruno Mars i pjesma Risky Doll. Tako da, draga M, hvala na javljanju i slušamo za vas vašu pjesmu.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Lešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Miza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.com i putuj bez brige.
3: Sunce, more i odmor.

0: godine. Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je uglavnom oblačno, vrijeme povremeno sa kišom i pljuskovima i jači pljuskovi se očekuju do kraja ovog dana. Najviša dnevna temperatura zraka danas je bila 19 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistrali Ključ Bosanski Petrovac i na mjestu radova od 7 do 7 sati, dakle od 7 sati ujutro do navečer. Osim vikenda, vozila će se obraćati na izmjenično jednom trakom. Također, radovi su aktuelni i na sanaciji nadvožnjaka na magistrali Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Dragi slušatelji, ako ste s nama, našli ste pravo mjesto, tačno je 16 sati i 2 su minute, a mi nastavljamo dalje s našim popodnevnim programom, odnosno družimo se i slušamo sve do 18 sati. Ovaj nam sat nosi posebnu energiju jer je ovo špica sat, sat sa najnovim pjesmama i hitovima. Ostanite uz Radio M, Jason Derulo je prvi u nastavku.

0: Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu. Iz

0: 3, 2, 1.
1: 16 sati 22 su minute, a fudbaleri Bosne i Hercegovine u petak, dakle sutra u 21 sat, igraju svoj prvi meč na svjetskom prvenstvu, kada će im rival biti domaćin mundijala Kanada. Naša zemlja i Kanada snage će odmjeriti na BMO stadionu u Torontu, a pred duel protiv Zmajeva vlada određena doza bojazni u domaćem taboru. Naime, Kanađani strahuju da bi selekcija Bosne i Hercegovine mogla imati puno veću podršku sa tribina u odnosu na njihove izabranike, pošto će prema određenim najavama na stadionu biti čak 30.000 navijača u bojama Bosne i Hercegovine od 45.000 koliko je kapacitet ovog stadiona u Kanadi u Torontu tačnije. Ako se te procjene pokažu tačnim, bosansko-hercegovački navijači mogli bi pretvoriti tribine u gotovo domaću atmosferu za svoje pulene, odnosno za naše Zmajeve.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati 41 minuta, dragi slušatelji, ja kolege sa portala vijesti.ba su bili i na ulicama Banja Luke i na ulicama ovog grada su uradili jednu anketu vezanu za nastup naše selekcije na mundijalu koje počinje večeras, a kojeg mi zapravo otvaramo sutra u Torontu u 21 sat protiv jednog od domaćina, a taj domaćin je Kanada. Poslušajmo mi u nastavku šta su prolaznici i građani Banja Luke imali da kažu.
2: Naravno, što da ne. Pa ja živim u BiH.
3: Hoću, podržavat ću.
2: Imaju velike šanse. Ako bude timski rad, želim im sretna.
4: Što ne bi navio? Zašto ne bi navio?
5: Samo ide.
4: Samo, žao me što neki momci ne igraju reprezentaciji. Drugo ništa. Kako da ne?
6: Ja hoću. Oni su moji favoriti. Mislim, ja sam Srbin, ali živim u BiH i navijač za BiH. To je naša država isto kao i Bosanci.
7: Ovo se kuda ne, svakako ću navijeti.
8: Mislim da mogu napraviti solidan rezultat. To je grupnu fazu, pa dalje kako sreća posluša.
4: I bilo bi mi drago da pobijedim. Što smo mi izuzetak? Zašto bi Bosna i Hercegovina bila neka posljednja ili nečija prčija ili ne znam nije ovo ili ono?
5: Svaka čast, momci, me srećima.
4: Svaka čast, svako dobro.
5: Naravno, to je naša država i trebalo bi navijat za nju.
6: Pa ja se nadam da ćemo proći grupu i mislim da imamo velike šanse da prođemo grupu. Sad za dalje, mogli bismo možda i četvrtfinale, tako da ako prođemo grupnu fazu i dođemo do četvrtfinala, mislim da je to veliki uspjeh za Bosnu i Hercegovinu na ovom svjetskom prvenstvu.
7: Naši fudbaleri, naši sportisti, kako da ne navijamo?
5: Pa osmina finala, možda i više.
7: Daleko, želja moja, kako će oni, do njih je svako dobro.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati 44 su minute, mogli ste poslušati anketu sa ulica Banja Luke iz ovog grada, šta su prolaznici građani rekli, šta njihova očekivanja i sve ono što misle da će naši reprezentativci uraditi i nadamo se dobroga donijeti nama svima ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i svim navijačima u Americi koji će biti naravno, veliki broj naših će biti tamo. Vi, kao što sam rekao, obavezno pratite sve društvene mreže portala vijesti.ba kao i naše dvije radio stanice Radio M, Radio M Plus, jer nam kolege svakodnevno donose ekskluzivne sadržaje, video zapise, fotografije, ankete i dosta drugih raznih stvari vezanih za mundijal i našu reprezentaciju.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra, dakle u petak 12. juna, u Bosni više oblačnosti se očekuje prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti se očekuje u drugoj polovini dana. U Hercegovini u jutarnjim satima uglavnom razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 na jugu zemlje do 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, odnosno EES Entry Exit System, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Polako, oprezno vozite, a mi vam želimo sretan put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17 sat 1 minuta, dragi slušatelj, mi u nastavak našeg programa idemo sa vijestima. To su nam zadnje za danas koje donosi naša Merijema. A odmah poslije vijesti slušamo dio ekskluzivnog intervjua našeg Vanje, koji se nalazi na terenu u Torontu gdje će pratiti našu reprezentaciju na ovom mundijalu. Vanja će pričati, pričao je, jeli sa komentatorom Saudinom Gabelom koji će prenositi našu reprezentaciju na ovom mundijalu. Ukratko da vam ne spojlam, dotaknuo se u tom intervjuu Gabela ovog svjetskog prvenstva i naravno šta za njega znači predstavljati svoju domovinu na najvećoj smotri svijeta. Kompletan petominutni inače razgovor je dostupan na YouTube kanalu vijesti.ba kao i na našem portalu vijesti.ba. Dragi slušatelji, ostanite obavezno uz nas u narednom periodu i uživajte uz sve ekskluzivne sadržaje koji vam i nam naše kolege svakodnevno donose.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
0: Nekoliko stotina radnika nove željezare Zenica stupilo je danas u radnički neposluh, a razlog su obustava isplate regresa te najava da im možda neće biti isplaćena ni naredna plaća. Radnici se, kažu iz sindikata, osim na neizvjesnost sa isplatom naknada za rad, žale i na izostanak prijevoza do radnog mjesta. Osiguranje samo jednog umjesto dva bona za topli obrok za radnike koji rade po 12 sati dnevno, kao i činjenica da je na 47 punktova ukinuta dosta vode. Ljudske aktivnosti podigle su nivo globalnog zagrijavanja na oko 1,37 stepeni Celzijusa u prethodnoj godini, a brzina kojom se toplota akumulira u zemljinom sistemu ukazuje na visok rizik daljeg porasta temperatura. U godišnjem ažuriranju pokazatelja globalnih klimatskih promjena vodećih svjetskih istraživača navodi se da postoje jasni dokazi da se planeta i dalje zagrijava. Potpuno povraćenje sunca koje će se dogoditi 2. augusta 2027. godine bit će jedan od najznačajnijih astronomskih događaja ovog stoljeća. Fenomen će biti vidljiv iz dijelova Europe, Afrike i Bliskog istoka, a na najpovoljnijoj lokaciji potpuna faza pomračenja trajaće čak 6 minuta i 23 sekunde. Riječ je o najdužem potpunom pomračenju sunca koje će biti lako dostupno za posmatranje s kopna tokom 21. stoljeća.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Kada želiš hit, biraš Radio M Beat.
5: Ja ću iskoristiti jednu rečenicu, jednu frazu koju je znao govoriti naš Edin Avdić: reprezentacija je obaveza. I jednostavno tako se i ponašam, tako sam se postavio, ovo je obaveza i čast, privilegija, ali prije svega obaveza.
6: Da, može se reći neka kruna možda i karijeri.
5: Apsolutno, svjetsko prvenstvo, moja reprezentacija, moja domovina, šta ćete više. Poslije ovog mogu komotno mikrofon okliniti, ne moram više ništa raditi.
6: Reci mi, kada si saznao da ćeš biti ti taj koji će prenositi utakmice, jesi li se pripremao na neki poseban način, imaš neki ritual ili nešto tako?
5: Po onog momenta kada je objavljeno da ćemo mi biti, odnosno Arena Sport Right Holder, i da ćemo mi prenositi svjetsko prvenstvo, trajali su ti pregovori, razgovori, mi smo krenuli planirati prije baraža. baraž nije bio odigran, a mi smo već krenuli sa nekim planovima, šta ćemo, kako ćemo u slučaju da prođemo baraž, već smo negdje napravili predrezervacije svega, ispostavilo se idealno, plasirali smo se i evo, što se rituala tiče, nema nekih posebnih, samo temeljita priprema i srce, pogotovo kada je reprezentacija, bez tog ne može.
4: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Vaša muzička želja.
1: Za slušateljku Abelu, Goca Tržanina na našoj playlisti i njena pjesma Bumerang. Abela, hvala ti puno na javljanju, na poruci, na muzičkoj želji. Nju slušam u nastavku.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772 jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95, Afrodita šampon 4,45, Velneo uvijač za kosu 119, Konzum i Mercator

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

17:43, društvo, došlo je vrijeme da se mi pozdravimo za danas. Fino mi se odmorite, iskoristite dan za odmor jer ga vani ni za što ne možete iskoristiti zbog ružnog vremena i kiše. Tako da se fino naspavate, spremni dočekate petak, završimo sutra još jednu radnu sedmicu. Ispratite mnogo sadržaja koji vam donosimo, a tiče se naravno reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu. Da li će to biti izjave, ankete, slike, intervjue, bilo šta što kolege pošalju, mi sa vama prvo ovdje dijelimo na našim radio stanicama i na našem portalu i na našem YouTube kanalu vijest.ba. Odmorite se, uživajte i čao, čujemo se sutra.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Započnite svoju digitalnu

0: datalab.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Lavrena. Jedno rješenje
3: za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje, uvijek iza vas. Iza vas.

0: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.
1: Sport.
2: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
3: Novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sarajevo Zoran Zekić izjavio je danas da u klubu imaju velika očekivanja, da znaju šta ih čeka i šta taj klub iziskuje. Na preskonferenciji povodom predstavljanja novog trenera, Zekić je istakao da želi dobru saradnju kao što je to bilo i posljednji put. Nadam se da ću dio obaveza uspjeti prenijeti na igrače. Biće svakakvih trenutaka, u tome treba uživati, prvenstvo je dugo. Imamo 3,5 sedmice do prve utakmice, rekao je Zekić i naveo da će prva pripremna utakmica biti odigrana 27. juna na Koševu protiv Veleža, nakon čega slijedi utakmica protiv Sutjeske u Nikšiću i generalna proba protiv Zrinskog u Mostaru. Njemački mediji posvetili su pažnju reprezentativcu Bosne i Hercegovine Harisu Tabakoviću, koji će uprkos povredi stopala biti dio selekcije Sergeja Barbareza na mundijalu. Sada je selektor naše zemlje Barbarez otkrio da oporavak ide u dobrom smjeru. Tok oporavka je veoma dobar, Haris se osjeća odlično. Realno je očekivati da bi, ukoliko sve bude išlo po planu, mogao biti spreman između druge i treće utakmice grupne faze, rekao je Barbarez za njemački kicker. Posjećamo, naša selekcija u petak u 21 sat započinje svoj put na mundijalu utakmicom protiv Kanade.
1: Ovo je Radio M.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcija.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.